0: Kevin, Axel och Jakob, före de blev Big Kev, Mr. International och Jakob, Kai förstås, vems pojk är då? Pojkbandsparodi, ifall det gick någon förbi. Fick till ett litet rim själv där. Duktiga jag! Hej, igår avslutade Riita Tuononen och Mona Havula sitt välgörenhetslopp genom hela Finland på Hangudd. Vår reporter träffade dem just innan starten i Dragsvik.
1: Här i Dragsvik på tågstationen har just en svart van rullat in. Och det samlas en del löpare här runt. Stretchar, värmer upp. Filisen är bra. Det här är känslan här på förmiddagen i Dragsvik när en välgörenhetslöpning strax ska sätta igång. Jag heter Ylva Erlin och står här tillsammans med Riita Tuononen och Mona Havula. Det är så att de har sprungit 6 dagar i veckan, 6 veckor i rad, med 1 maraton per löpdag. De startar från Nuorgam i nordligaste punkten av Finland och nu ska de springa sin allra sista etapp från Dragsvik till Finlands sydligaste spets i Hange. Och nu undrar jag, varifrån kom den här idén?
2: Se oikeastaan lähti vähän niin kuin pikkuhiljaa. Se oli muhinut molemmilla vähän niin kuin ajatuksena ja sitten jotenkin onnekkaan sattuman kautta päädyttiin rakentamaan tätä yhdessä.
3: Tosiaan molemmat meistä halusi haastaa itseämme äärirajoille ja tehdä sillä samalla hyvää, niin mä ajateltiin, että otetaan 2 kärpästä samalla iskulla.
1: De vill alltså ta den här utmaningen och samtidigt springa, göra det för ett välgörande ändamål. Ni har hittat på den här idén, men har ni någon löpningsbakgrund? Onko teillä aiempaa juoksutaustaa?
2: Kyllä jonkin verran on, että no viimeiset 3 vuotta mä oon tavoitteellisesti koko ajan harrastanut juoksua. Sitä ennen myöskin niin kuin 11-vuotiaasta lähtien, mutta vähän vaihdellen sen säännöllisyyden kanssa.
3: Mä taas on juossut suunnilleen 1/2 mun elämästä. Mä juoksin mun ensimmäisen puolimaratonin, kun mä olin 13-vuotias. Ja 17-vuotiaana ensimmäinen maraton. Ja joo, on juossut tosi paljon pitkiäkin matkoja, mutta tää on silti tosi erilaista, että tätä ei voi verrata mihinkään niihin.
1: Ja, det här är ju alltså en otrolig utmaning, men båda har en bakgrund i löpning. Mona har sprungit sitt första halvmaraton som 13-åring och sitt första maraton som 17-åring. Och Riita har flera år hållit på med löpning. Ni har haft den här idén en stund, men hur länge har ni planerat det här? Ni började ju för 6 veckor sedan springa, men före det har ni förberett. Te aloititte urakan 6 viikkoa sitten, mutta kuinka kauan valmistelitte ja suunnittelitte tätä projektia?
2: Vähän päälle 1,5 vuotta.
3: Noin 1,5 vuotta treenattiin ja valmisteltiin tätä varten.
1: Så de tränade ett halvt år för att de tog åt sig den här utmaningen. Men den här rutten från Nuorgam till Hange, varför är det just den? Miksi valitsitte juuri tämän reitin Nuorgamista Hankoon?
3: Nuorgamista Hankoon on semmoinen legendaarinen niin kuin matka, että monet ajaa polkupyörillä sitä ja kävelee. Ja muutamat tiedän, että on juossut, niin ajateltiin, että se sopii hyvin tähän teemaan, että kun me halutaan kerätä varoja Suomen nuorille, niin miksi me juosta Suomen päästä päähän ja me nähdään niin kuin kaikenlaista elämää tässä matkan varrella, että minkälaista se on siellä Lapissa ja Keski-Suomessa ja täällä etelässä.
2: Joo, ja me päätettiin tämä reitti vielä sillä tavalla, että mentiin kaikkien isoimpien kaupunkien halki, jotta saadaan mahdollisimman paljon lisää näkyvyyttä ja lisää ihmisiä juoksemaan, mikä sitten on lopulta kerryttänyt noita varoja huomattavasti enemmän.
1: Joo, de samlar ju pengar för Finlands unga och därför tog de den här legendariska rutten genom hela Finland. De bongar också stora städer på vägen för att få med andra löpare. Mutta kuinka monta kilometriä olette tähän mennessä juosseet?
2: Onko se 1550?
1: Så 1550 kilometer har de hittills sprungit och ännu ska de springa från Dragsvik till Hange. Är det lättare att springa nu här? Nu än i början? Tuntuuko juoksiminen nyt helpommalta kuin alussa? Tai ootteko vähän niin kuin poikki?
2: Ollaan tosi poikki, mutta kokonaisuudessaan tämä on ollut aika aaltoilevaa. Et välillä on tosi hyviä päiviä, välillä tosi huonoja, mutta kokonaisuudessaan niin kyllä nyt väsyttää aika paljon enemmän kuin ensimmäisellä viikolla.
3: Väsymys on kyllä jatkuva asia, minkä kautta taistellaan. Et unet saattaa olla kaikkein hankalin asia, ja sitten samoin syöminen, niin on todella väsynyttä ja paljon lihaskipuja ja mulla on ollut myös paljon vammoja. Ja kyllä tämä on koko ajan rankempaa mulle ollut tätä loppua kohti.
1: Det här är ju sista rytten, så tröttheten börjar trycka på, lite krämpor, muskelvärk. Så det har varit en berg- och dalbana. Ibland har det varit lätt, ibland har det varit svårare. Då undrar jag, mikä etappi on ollut kaiken rankin näiden 6 viikon aikana?
3: Eilinen. Eilen oli melkein 30 astetta lämmintä ja juostiin 49 kilometriä. Eli me ollaan monena päivänä juostu reilusti yli maratonin ja tämän niin kuin viimeisten niin kuin 7 päivän aikana, niin ollaanko me 3 kertaa juostu 50 kilometriä tai ainakin lähellä, niin eilen. Se helle tekee tästä paljon, paljon rankempaa.
2: Ja kyllä mä sanoisin kanssa, että eilenä oli kyllä tosi tiukka ja tuntui, että se päivä kesti ikuisuuden. Mutta lisäksi sitten siinä kohtaa, kun mulla oli takareisi vaivaa, niin silloin tuntui kyllä tosi vaivalloiselta eteneminen. Ja samaten sitten, kun Moonalla oli vammoja, niin silloin oli kans aika pahoja, vaikeita päiviä.
1: Det är en mental kamp här i slutet. Dagarna känns som evigheter. Och igår på tisdag, och möjligtvis idag, är det värmebölja. Dessutom sprang de igår nästan 50 kilometer i den här hettan. Så det har varit av de svåraste stunderna. Onko matkan varrella ollut hetkiä, jolloin ette olisi halunneet jatkaa? Ja mikä sai silloin jatkamaan?
2: No, mulla ei ihan hirveästi ole sellaisia ollut. Tai totta kai niitä fiiliksiä tulee aina hetkellisesti, että ei nyt huvita juosta. Mutta kun on kerran päättänyt, että tämä vetään päästä päähän, niin se sitten tehdään.
3: Mulla kaikkein vahvin lopettamisen halu oli eilen. Mutta sitten kun matka on niin vähän jäljellä, niin ei ole vaihtoehtoja kuin jatkaa.
1: Det finns inga andra val än att fortsätta så här nära målet. Och det har ändå inte varit så illa. Ibland har de såna känslor att man vill sluta, men de kämpar på. Det är ju så att de springer ända från nordligaste spetsen av Finland till Finlands sydligaste spets i Hange. Och det är så att människor brukar komma med på deras springturer. Kuinka paljon porukkaa teidän mukana yleensä juoksee matkan varrella?
2: Se vaihtelee tosi paljon. Pohjoisessa saatiin tai mentiin niin kuin tosi pitkään ihan täysin kahdestaan, mutta nyt etelämässä niin harvoin enää tulee päiviä, että me mentäis kaksin.
1: Det är så att i norr så var det ibland dagar när de var bara två i långa stunder, men här nere i söder har det kommit lite oftare. Stora grupper av människor och väldigt sällan bara de två. Men med det här, den här löpningen, det här maratonet med många maraton i rad, mikä on tai oli teidän tavoitteen?
2: Rahatavoite? Alun perin tavoiteltiin 68 000 euroa. Sillä summalla pystytään toteuttamaan hanke, jolla edistetään nuorten mielenterveyttä liikunnan kautta, mutta nyt rahapotti on jo kasvanut yli 100 000 euroon. Siitäkin koko ajan vaan kasvetaan.
1: Miltä se tuntuu?
3: Ihan älyttömältä. Ei olisi mitenkään uskonut, että tämä paisuu näin isoksi tämä juttu. Mutta olen tosi tyytyväinen, että ollaan päästy näin isoihin numeroihin ja voidaan oikeasti auttaa nuoria tällä meidän hankkeella.
1: Målet har alltså varit att samla in pengar. De börjar med ett mål på 68 000 euro. Men har redan nått 100 000 euro. och det växer hela tiden. Det är helt otroligt, menar de. Miltä tuntuu nyt, kun tämä on teidän reissunne viimeinen maraton?
2: No nyt on vähän omituinen olo kyllä, kun on nukkunut ihan hirveän vähän viime yönä. Kroppa jäi niin ylikierroksille eilisen kuumuudesta, että nyt on oikeastaan semmoinen helpottunut olo, että kohta se vaan viimeinen maraton ja sitten pääsee leppäämään, eikä huomenna tarvii enää juosta.
3: Ja samat fiilikset. Kyllä niin kuin, mä oon hyvin helpottunut, että mä tiedän, että tämä on viimeinen juoksupäivä tältä reissulta. Että kyllä nyt eilinen oli niin rankka ja tuli niin huonosti nukuttua viime yö, niin tämä on ihan kamalaa.
2: Joo. Mutta samaan aikaan, niin kyllä tässä on semmoinen oma haikeutensa, koska tuo eilinen oli ensimmäinen vasta semmoinen oikeasti henkisesti raskas päivä. Et sitä ennen on kuitenkin tuntunut aika mukavalta juosta, kun on ollut viileämpi. Niin samaan aikaan on semmoinen haikea fiilis, että nyt tämä reissu päättyy.
1: Det är svårt att beskriva hur det känns när resan tar slut, men de är glada och ganska lättade av att de inte behöver springa ännu ett maraton. Men visst är det lite konstiga känslor när det här har varit deras liv i 6 veckor. Miten aiotte juhlistaa sitä, että pääsette vihdoin Suomen eteläkärkeen?
3: Ajateltiin, että me kävellään sitten takaisin tuonne Hankoon juhlimaan. Meillä on siellä siis pienet pippalot Hangon kaupunki järjestää. Mikä se oli?
2: Yksi Hangon matkailutoimisto lähti meidän avuksi järkkäämään. Kivat pieni loppujuhlat.
1: Här ser vi nu gruppen. Lämna Dagsviks tågstation. Här är ivriga som hejar på. Lycka till!
0: Solet starten på det 1550 kilometers loppet som Rita Tuononen och Mona Havula avslutade igår på Finlands sydligaste spets på Hangudd. Då de var fram på udden så hade de lyckats samla in över 130 000 euro till förebyggande av ungas psykiska ohälsa. Bra jobbat, bug och bock här från studion bara. Reporter för det här inslaget var Ylva Erlin.